and no not my make up. Sinipe bia wo wi ase na so yi sike ne bra enye ana se wo wi ase na te tufo a na wenti a no so enye sientie eno onwo mati kokko sie kan e kana te wunti a da chi na obi ti jame wana a ye kono.